Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: якщо захочеш.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити, бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозам

0: слова.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Дивитись. Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

0: Ти так хотів високих.
1: Ти ж хотів писанних.
0: Нагорі ти день від дня. Адже так мілиш я.
2: Ти хочеш високих. Ти хочеш ударних. Ти хочеш цього щодня. Так мілиш я.
3: Та хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю, з вами Ігри розуму на першому міському телеканалі. З нами моя чарівна співведуча, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?» Ганна Величко, психологиня.
2: Дякую. Ну і як завжди, неперевершена пані Вікторія Баскіна, кандидат медичних наук, лікарка-психіатрка. І сьогодні у нас в гостях пані Вікторія, представте, будь ласка.
1: У нас сьогодні Анастасія Сібирьова.

0: лікар-психіатр.
1: Доброго дня.
0: Доброго дня. Ну і будемо ми сьогодні говорити про таку тему. Ну, не знаю, чому я посміхаюся, але вона така для мене сумна, да, про деменцію. Що це взагалі таке? Да, як зрозуміти, що у людини, яка живе з тобою поруч, да, можливо, є якісь ознаки вже деменції? І взагалі, що це таке за поняття, за хвороба, це хвороба чи що?
1: Деменція – це, грубо кажучи, синдром нейрокогнітивний, який проявляється у нестачі мнестичних функцій, тобто пам'ять, інтелект, та являється органічним захворюванням головного мозку, тобто пошкодження мозкових тканин або якісь новоутворення, накопичення білку, наприклад, як при хворобі Альцгеймера, може виникати внаслідок, в принципі, великий спектр захворювань, але в основному це хвороба Альцгеймера, черепно-мозкові травми можуть бути, іноді розсіяний склероз, деякі вірусні захворювання, алкоголізм також може до цього призвести. В принципі, найчастіше судинні захворювання ще. Тобто інфаркти, інсульти, артеріальна гіпертензія, туди ж.
0: Тобто, якщо це у людини було в анамнезі, да,
1: то у неї є, в принципі, підвищений ризик, скажімо так, відносно інших людей, що у неї може розвинутись деменція.
0: А в якому віці?
1: Є таке поняття, як деменція раннього віку, тобто до 65 років. Це деменція з раннім початком. Усі інші, скажімо так, вони після 65. В деяких рідкісних випадках можуть бути і у 35-40 років. Угу. Тобто це не дуже розповсюджено, скажімо так, випадки.
0: Але таке можливо.
1: Але таке можливо, так.
0: Угу. І алкоголізм також, да, веде до деменції?
1: Так.
2: Ну, якщо алкоголізм, ми прекращаємо приймати алкоголь, то це поважно обратимий процес, і ми можемо зупинити прояви деменції. Якщо нема цирозу печінки чи енцефалопатії печінкової. Тобто, якщо ми зав'язуємо з алкоголем, то це дуже гарні перспективи для пацієнта.
0: Добре. Взагалі можна якось попередити цю хворобу? Тобто, ну, от, наприклад, да, там, якщо ми не будемо вживати шкідливі речовини, да, то, там, наприклад, ми можемо там швидко вилікуватись, да, чи не захворіти?
1: Вилікуватись, на жаль, від деменції не можна. Можна тільки спробувати призупинити деградацію нервових функцій.
2: Профілактики не існує офіційної. Тобто, можливо, уникати прийом шкідливих речовин, унікати черепно-мозкових травм,
1: інсультів.
2: Унікати будь-яких, да, також провести профілактику судинних захворювань. Це дійсно буде дуже гарно. Но офіційної профілактики деменції не існує. Но є якісь поради. Так, для того, щоб
1: здоровий спосіб життя, безумовно, це відказ від алкоголю, відказ від тютюнопаління, це здорове харчування, бажано там середземноморська дієта, наприклад, найзбалансованіша, щоб запобігти підвищення рівню холестерину, того ж судинних захворювань. Це заняття спортом. Є дослідження, в яких виявлено, що жінки, які займались фізичною активністю, мають на 9% нижчий ризик розвинення деменції. Проте це таке ж, скажімо так, несталеве висловлювання. Запобігати стресів, там, перевтоми. Ну,
0: коротше, все, що реально зробити.
1: Так.
0: Тобто жити в такому еко-життя. Да?
1: Намагатися так трошки.
0: Ну, якщо ми так будемо жити, да, то я думаю, що ми не знаю, знаєш, і не куриш, і не п'єш, і здоровеньким помреш. Про те, що ми тоді, можливо, нічим не захворіємо. Просто навіть їжу, да, у нас вона прям така вся збалансована, вся така.
2: Уникати дефіцитів, я вважаю. Чи треба, щоб їжа була збалансована, по-перше, всьому по дефіцитам. Щоб не було дефіциту вітамінів групи Б, Е, А. І є дослідження, коли деменцію, як лікують завжди базово, інгібіторами холінестерази і мімантином, але також є препарати, які допомагають у лікуванні. І це вітаміни групи, це вітаміни Е і вітамін С. У достатньо високому

0: При деменції відбувається виражена деструкція кори головного мозку, зменшення об'єму сірої речовини, демілінізація в деяких місцях, накопичення патологічного білка у нейронах. Тобто при звичайній старості, ну, зрозуміло, що когнітивні функції, вони там потрошку згасають, дещо стають дезорганізованими, так? Проте це не доходить до такого рівня дефекту, як при деменції.
1: Угу.
2: І деменція – це все ж таки захворювання, яке приводить до зниження когнітивних функцій, орієнтації, мислення.
1: Давайте так по-простому. От, як людині зрозуміти, от що в неї, чи в родича вже там йде процес захворювання, да, ну, стану деменції. От просто, от які це симптоми?
2: Завжди людина не розуміє, що в неї прояви деменції.
1: Угу.
2: У неї є якась забудкуватість. Не пам'ятаю.
1: Короткострокова чи довгострокова забудкуватість?
2: Короткострокова пам'ять.
1: Угу.
2: А короткострокова страждає, по-перше, то я не... Я якби... розумію, що я сьогодні снідала.
1: Угу.
2: І снідала там омлет, сирники. Ну, угу. Це не факт, що це було насправді.
1: Угу.
2: Мабуть, я снідала сирниками, ну, колись рік тому.
1: Угу.
2: І це людину не фруструє. Тобто вона, ну, снідала, і далі живе. Ну, родичі можуть... Це помітити у своїй близько оточенні, що людина, якщо і снідала, то говорить щось про друге. І це треба терміново їхати до психіатра, щоб оказати допомогу на першому етапі. Щоб призупинити це захворювання. Тому що остановити його і вилікувати неможливо.
1: Неможливо.
2: Завжди деменція, не завжди, але... Доволі таки часто деменція – це ядро, а депресія – це то, що навколо дементного ядра. І у наших близьких можуть бути прояви депресії, але ми вважаємо, що, ну, стара вже, там, мабуть, устала, там, на пенсію вийшла,
1: угу.
2: Чомусь роздратована, розочарована, війна. А це може бути вже начальні прояви деменції. І якщо ми лікуємо депресію такої людини вже в віці певному, то ми можемо побачити, що депресія була вилікувана, симптоми, і ми тоді що бачимо прояви деменції.
1: Угу. Да, а взагалі, наскільки... розповсюджена, да, це захворювання. Ну, наприклад, ми знаємо там кількість людей, які хворіють шизофренією. Або деменція. Кому вона, по-перше, більш властива? Чоловікам або жінкам? Да, і чи є взагалі така градація? І наскільки часто, да, там, у відношеннях беремо 100 людей, скільки з них може бути з деменцією?
0: Ну, якщо на 100 людей, то чоловік 15 точно захворіють. Частіше все ж таки жінки, проте не обов'язково. Але частіше жінки.
1: Жінки, да.
0: Так.
1: Ну що ж це за насіння?
2: 5-8%
1: захворювань.
2: 5-8% серед популяції.
1: Угу. Все
2: і чим...
1: Не все на долю цих жінок, да? Так, і що, чим більше? Ви казали таке, що...
2: Чим більше вік, тим більше відсотків деменції серед популяції.
1: Угу.
2: Тобто 50-60-64
1: роки.
2: Це в 1%, а звише і близько 75-84 роки – це 30-40%. Це дуже...
1: Угу. Ну, невеликий такий показник.
2: Великий.
1: Великий?
2: Ну, 30-40%.
1: Ну, це ж після... 70.
2: То ми повинні жити з ясним розумом до 100...
0: та 50.
2: До 150 років.
1: Дайте можливість дожити до 70. Скажіть, будь ласка, а, ну, окрім того, що коли рідні, да, помітили там перші симптоми, як вони ще можуть допомогти, ну, цій людині? Вона поїхала до психіатра, це зрозуміло. А вдома як можна підтримувати цю людину, там, спілкуватись з нею? Чи є якісь такі особливості?

0: Да, потім життя з людиною, яка у стані деменції.
1: Наприклад, готувати їжу їм, готувати, діставати там з шафи, прасувати, розкладати перед ними одяг, бо вони забувають перевдягатися. Відвести до душу, наприклад, бо вони можуть забути, що треба помитися. Він пам'ятає, що він мився рік тому, і він вважає, що це було сьогодні зранку. Це обов'язково стежити за тим, коли вони, якщо вони виходять на вулицю, бо часто таке буває у дементних хворих, що вони стають дезорієнтованими. Це може статися раптово, тобто він вийшов у себе у двір посидіти на лавочці, на якій він сидів там 20 років умовно, і раптово зрозумів, що він не розуміє, де він знаходиться, і треба кудись йти, ну, щось робити.
0: Вони можуть ще губитися,
1: так? Так, тому дуже часто такі хворі можуть губитися, і їх потім знаходять, де їх таки не знаходять.
2: Ну, у лікарні.
1: Частіше всього так.
2: У психіатричній. Так, що ще?
1: Ну, якщо говорити про замедлення прогресування когнітивного дефіциту, якщо, скажімо так, стадія деменції ще не тяжка настільки, можна давати якісь кросворди, судоку, щось таке легеньке для того, щоб тренувати мозок.
0: Ну, віршики, да, можна.
1: Віршики, так, якісь такі.
2: Ну, це вже не поможе при деменції. Ну, це може бути корисним, як профілактика теж. Хоч це не офіційні дані, але це, я думаю, дуже буде корисно.
0: Це до того, поки.
2: До того, щоб його не було. Угу. Я ще хотіла дати поради. Не треба змінювати місце мешкання.
0: Проживання.
2: Угу. Це дуже важко для людини, тому що вона ще
0: Звикла
2: до де туалет, де вітальня, де кухня, і їй дуже важко буде
0: адаптуватися на нове,
2: до нового місця. І це також стосовно стаціонара. Якщо людину потрібно перевести до стаціонару важкий стан, то у людини це може викликати певні психотичні зміни. Угу. Це буде дуже важкий стан, тому що їй важко адаптуватися до нового міста. Також, якщо ви проживаєте з цією людиною, треба уникати шумних гостей, шумних компаній. Якщо є маленькі діти, треба подумати, як зробити так, щоб не наважати цю людину криками, мішкатуванням, щоб не було дуже громко і дуже яскраво для цієї людини. Все повинно бути
0: тиші.
2: Також ці люди стикаються з тим, що вони не можуть робити ті справи, які вони робили раніше. Побутові.
0: Готувати.
2: Там щось улюблене раніше готувала, а зараз достає інгредієнти, там моркву, картоплю і не знає, що з ними робити. Це також треба бути поруч і підказувати. Треба розмовляти з людиною, треба доставати якісь фотоальбоми, книжки, старий улюблений посуд. І нагадувати людині, а пам'ятаєш, ми тут пили чай, каву із цієї чашки, а хто тобі її подарував, а давай посмотримо фотографії, картки, книжки. Згадуємо.
0: Добре, а то от віддалене, да?
2: А це віддалення більш пам'ятає, чим
0: те, що було сьогодні.
2: Пам'ять уходить по слоям.
0: Угу.
2: І те, що було раніше, те більш пам'ятається, чим те, що було вчора.
0: Угу.
2: На жаль. І вони пам'ятають, як звали вчительку першого класу з сусідньої школи. Але вони не пам'ятають, на жаль, що було вчора. А також вони пам'ятають себе у своєму мозку як молоду, як іншу людину. І коли ми запитуємо у хворих, скільки вам років, пам'ятаєш, вчора, позавчора, вона говорить там 42, а зараз їй там 75. А який сьогодні рік, вона говорить 1948. Да, так. І вона себе пам'ятає як молоду дівчинку, так, і треба офіцерів пам'ятаєш наші пацієнтки? Вона говорила: у мене все добре, де офіцери? Я їх не бачу. Десь офіцери. Тобто вона не розуміє, що вона у лікарні, вона жде офіцерів, чи відпустку вони часто просять, що де бухгалтерія. Підкажіть мені, будь ласка, я хочу написати заяву на відпустку. Тому що я працюю, мені треба вже відпустку йти. Так, і треба з ними знаходитися рядом і підказувати, розмовляти, підказувати. Ще є такий факт, що часто запитують, можливо ли поставити рішотки на вікнах, там забронювати двері, якось ограничити їм пересування.
0: Це родичі, да, питають?
2: Так. Угу. Тому що це дуже ризиковано. Вони можуть щось почати робити і забути.
0: Угу.
2: Це стосовно газу, це стосовно якоїсь там пічки, освітлення чи чогось ще. Но якщо ми будемо ограничувати їх свободу, то це буде викликати дуже агресію. Часто так, агресію чи якісь поведінкові, так, а також психотичні прояви. Це буде викликати дуже високе напруження та агресію. Це приведе до загострення інших захворювань. І тому ми завжди ми как би супроводжаємо, ми опікаємо, але це все должно бути чоловічно.
0: Ну а взагалі притаманна агресія при деменції?
2: Не завжди. Якщо у пацієнта є прояви не тільки деменції, а є прояви психотичного ряду, це галюцинаторне переживання, це маячні переживання стосовно судинних захворювань. Це вони можуть бачити якісь галюцинації зорові. І це їх дуже лякає. Ну, якщо вона віде, якщо вона бачить якогось чоловіка чи людину там вночі у себе у кімнаті, це буде викликати у неї дуже високе напруження. Ну, і так. Крики, і все у цьому руслі. Но родина, на жаль, не понимає, вона не розуміє що відбувається з рідним. І ну, тоді треба викликати швидку допомогу, чи звертатися до лікаря, городського психіатра, щоб він назначив терапію, і ця терапія буде виводити цю людину в якусь ремісію, хоч би по психотичному ряду захворювання. Ну, деменцію ми не вилікуємо, але психотику ми можемо
0: і потім
2: брати.
0: Ви повертаєте знову її додому.
2: Це може бути амбулаторне лікування.
0: Угу. Тобто це не обов'язково потрібна госпіталізація?
2: Не обов'язково потрібна госпіталізація.
0: Тобто госпіталізують там, де, щоб вдома не доглядати? Так?
2: Ну, так вважають, на жаль, люди, що можливо позбавитися від рідної людини, положити її кудись там у стаціонар чи у будинок,
0: інтернат.
2: Але це не завжди доречно. Можливо, з цим рідним справлятися і вдома. Зараз
0: буде реформа, да, і буде так. Все одно інтернати.
2: Соціальна допомога
0: да,
2: буде.
0: Інтернати будуть закриватися точно так же, як і лікарня буде, да, змінювати свою функціональність. І тому тут, знаєте, як діти, які були в інтернаті, да, повинні мати родину і жити в родині, так і люди, які мають захворювання, мають жити в родині, бо ну, чому повинні доглядати якісь інші люди, да, десь, коли є близька людина?
2: На близька людини завжди треба допомога, і навіть більш, ніж людина, котра хворіє на деменцію.
0: Але з іншого боку, да, ну, от, чуючи, да, про цей стан, ми розуміємо, що та людина, яка повинна бути поруч, вона повинна бути постійно поруч. І тут же ж стає питання, да, а коли працювати, да, коли жити своє життя?
2: І як це буде розвиватися у нашій країні? Буде соціальна підтримка?
0: Соціальна
2: да. підтримка.
0: У нас мобільні бригади будуть, і вони вже створюються в лікарнях і будуть там виїжджати, доглядати, да, але не постійно. Там до складу входить і психолог, і психіатр, і соціальний працівник. Просто що кількість населення, вона в нас ну, не маленька, да, і На жаль, ми сьогодні живемо в стресі. Да, на жаль, все одно якісь наслідки в нас є. І можливість захворювань будь-яких. Я думаю, що зараз ми якраз на такому етапі, де багато чого буде після закінчення війни. І вже зараз. Хто нас всіх буде лікувати? Пані Вікторія?
2: Та пані Анастасія. Що стосовно лікування? Інгібітори ацетилхолінестерази.
1: Інгібітори ацетилхолінестерази, NMDA, антагоністи, тамемантин.
2: Так, і ад'ювантна терапія – це такі красиві листики на деревах. Це фітотерапія, яка також призначається при лікуванні деменції. Гінко.
0: Гінкобілова.
2: Так, це препарат, який теж може бути як ад'ювантна терапія, бути допоміжним до базової терапії, от те, що ми назвали. Но моя порада – не лікуйтесь самостійно. Звертайтесь до психіатра, тому що інгібітори холінестерази – це дуже непростий препарат. Це препарат, який може викликати дуже багато побочних дій. І це треба вирішувати питання призначення цього препарату з лікарем-психіатром.
0: Угу. Ну, гінкобілоби ще назначають.
2: Для покращення когнитивних функцій.
0: Да. І що ви взагалі про це думаєте?
2: Ну, це ад'ювантна терапія. Вона не доказова. Тобто рандомізовані дослідження проводилися, але ми її не розглядаємо як базову терапію для лікування деменції. Є тільки дві групи препаратів для лікування деменції. І це не гінкобілоба. Там також церебралізін призначений теж як ад'ювантна терапія. Також покращення життя, нормалізація дефіциту різних мікроелементів, фолієвої кислоти. Ну, це не означає, що якщо я буду давати фолієву кислоту, якщо є дефіцит і я її
0: Все буде,
2: то я припиню деменцію. Ні.
0: Да, просто я про гінкобілобу не один раз чула, да, вип'єш, і пам'ять в тебе краще, і там вже стихи вивчаєш.
2: Не є більш корисні, на мій погляд, препарати, які пройшли дослідження офіційне.
0: Да, і треба...
2: Як допомогти?
0: Тут?
2: Да.
0: Тут в першу чергу можна допомогти тієї людини, яка... поруч з людиною.
2: От які поради ви б нам дали, як допомогти, як підтримати людину, яка дуже страждає, тому що бачить, що щось не токується з її там мамою, там чи татою, а сама людина, яка хворіє на деменцію, як правило, не звертає на це уваги.
0: Угу.
2: Також, якщо людина хворіє ендогенними психозами, там шизофреничним психозом, рід не дуже засмучений, а пацієнт, йому завжди добре, тільки не чіпайте його. Також із деменцією. Як підтримати рідних?
0: Саме перше, це з чим стикається, да, взагалі, той рідний, який знаходиться поруч, це сприйняття, що, ну, що щось, да, змінилося, і ця людина там, ну, ще вчора, да, була нормальною, там могли спілкуватися, а тут же вона стала там щось забувати. Да? І це дуже, дуже важко приймати будь-яке захворювання. Тобто, і це поки там буде, знаєте, така внутрішня війна, а потім у нас починається і роздратованість, і агресія на ту людину, яка зараз страждає там на будь-яке захворювання. Тому тут важливо не залишатися на самоті, говорити про те, що турбує. Да? Я не кажу там ходити до психологів, але знайти хоча б ту людину, від якої, да, ви зможете також отримати підтримку. Бо тут треба набратися і терпіння, і спокійного стану, і зрозуміти там, що цій людині зараз потребується, да, більш догляду, більш твоєї уваги. Тому тут треба тільки тримати себе, знаєте, як то кажуть, в руках, і знаходити ті речі, які можуть бути підтримуючі. Для кожної людини це щось своє. комусь там піти каву попити, да, з подружкою поговорити, комусь
2: на морі. А з ким залишити?
0: Бо треба знайти. Так, ми ж не будемо 24/7 сидіти. Я розумію, що це потрібно, але людина має також своє життя. Вона не може бути прив'язана, вона не може проживати життя тої людини, яка хворіє, втрачаючи своє життя. Тобто при всій любові, але кожен з нас має своє власне життя, і ми маємо право його жити. Ми не можемо сьогодні бути 24/7 і забути, що мені там треба просто вийти на вулицю, хоча б пройтись. Бо тоді в нас буде вже не одна особа, да, яка хворіє, а вже буде дві, да, а потім ще третю заразів, ну, образно. І від цього нікому краще не стане. Тому треба. І про себе дбати. І коли ми дбаємо про себе, тоді в нас немає стільки агресії, там, ще чогось до іншої людини, бо вона не обмежує твоє життя. Да, от навіть матуся, яка там сидить з дитиною з ранку до вечора, з вечора до ранку і постійно, і не має своє життя, ну, в неї ж також буде і роздратованість, і агресія, хоча мало хто признається, да, в цьому, що там я там інколи агресую на свою дитину, вона мене там дратує. Але це відбувається. Так що так, пані Вікторія.
2: Фізична активність, вправи фізичні. От,
0: ну, це взагалі завжди класно.
2: Слухала, де взяти час, я не знаю, це ж, ну, про мій стан, но дуже багато статей і досліджень про фізичну активність. І це не обов'язково якийсь спорт. Це
0: просто навіть зарядка.
2: Зарядка, ці прогулянки там певний час, ну, кожен день чи через день. У вас, Анастасія, є фізична активність?
3: Прогулянки.
2: Прогулянки.
3: Не кожен
2: день. З дому
3: день,
2: на роботу?
3: Зазвичай так. Але після того, як переїхала на іншу квартиру, частіше виходить погуляти, скажімо так.
2: Є у вас пацієнти у відділенні? Ну, я знаю, що є, але
3: звісно,
2: наші. І що, яка тенденція от по пацієнтам? Що ви можете відмітити?
3: Ну, зараз загалом наплив психотичних пацієнтів. Тобто, якийсь період це були тривожники, це були там суїциди. Зараз більша частина все ж таки це психози. Це біполярні, шизоафективні та шизофренія.
2: А зустрічаєте ви деменції?
3: Деменція в нас є, три бабусі у відділенні.
2: Ну, і як до мене звертаються, звичайно, пацієнти, приводять свою мати, наприклад, і говорять, що вона якась ніяка, погано спить, нема настрою, якась поникша вся, не хоче ходити на роботу, а за інколи, незважаючи на рік, люди продовжують працювати. Працювати. І якась вона така вся депресивна. І я нещодавно лікувала пацієнтку і відмітила, що вона якась дуже гіпомимична, дуже відстраньона. Ну, це не про депресію, от таку, як, яка, допустимо, реактивна депресія там при розладах адаптації, а вона якась отрешона. І я у неї стала запитувати, що вона їла. Вчора на обід, там позавчора на зранку. І були розходження. І є ж у нас шкала деменції, яку ви можете дати собі, тому що ми завжди шкали апробуємо на собі, щоб розуміти, як, що, як вони працюють. А потім вже дати якісь своєї там близької людини, якщо ви вважаєте, що у неї може бути прояви деменції. Як це?
3: Монреальська
2: шкала. Так, вона дуже чудова для того, щоб оприділити, є якісь когнитивні порушення чи ні.
0: Да, так, це класна така скринінговий стан, да, самого себе, даже, щоб розуміти, що з тобою
2: якщо
0: відбувається.
2: Якщо певне завдання вони виконують дуже добре, то певне завдання от при деменції дуже важко намалювати годинник. І дуже важко намалювати на цьому годиннику 5 минут 8-го.
0: Угу.
2: Чи там 10 минут 10-го. Це дуже важко, і дуже важко розподілити їм години по циферблату. І це певний момент, який нам показує, що вроді би людина ну, спілкується, говорить, де вона орієнтована у місті, там, у часу. А от годинник намалювати вже не може. Це певний момент, з яким треба звертатися до психіатра.
0: Да. На сьогоднішній день психіатр – це золотий лікар, який, ну, виліковує все, мені так здається. Бо всі багато, да, хвороб, які ми маємо через стрес.
2: Ми ж одна єдина цілий організм. Ми біологічна машина, яка працює на нейромедіаторах, на тканових гормонах, на гормонах. І це повинно бути у нормі.
0: Угу.
2: Всі гормони. Тоді буде здоров'я.
0: Здорове життя. Ой, а за спорт заговорила. Я так чекала вересень, бо мені завжди дуже добре, коли дитина йде до школи о 8 ранку. Я постійно ходила на тренування. Але от як ви сказали, пані Вікторія, а зараз не можу знайти час. І це дійсно, ти спорт не раді там якоїсь мети, да, а просто коли ти рухаєшся, відчуваєш своє тіло, і дійсно, мені здається, там і на гормональному рівні йдуть зміни. Тому що, знаєте, таке враження, така метафора, начебто зараз тіло спить, і коли воно в спорті, да, воно має таке пробудження і життя. О, коли ж це почати, а? Скажіть мені, будь ласка.
2: Сьогодні в Одесі дуже пахмурно.
0: Сьогодні у нас дощливо, так? Дождливо.
2: Ми єлі-єлі добралися до ефіру.
3: Доплили.
0: Ви на лодці були? Да. Сьогодні, на жаль, у нас повинна була бути ще одна гостя, але через дану погоду, звісно, ми не всі змогли доїхати. Добре, давайте ще поговоримо про те, що чи може бути людина з деменцією небезпечна для маленької дитини, яка є вдома?
3: Ну, якщо вона має переживання психотичного рівня, то може. Їй може здаватися, що дитина – це якась там злісна сусідка, яка у неї пенсію краде, наприклад. Угу. Їй може здаватися, що це якась чужа людина. От незнайомий чоловік прийшов там обікрасти, вбити, там щось зламати, щось пошкодити. І, тобто вона починає боятися цієї дитини, бо її восприяття нарушено. І вона бачить дитину як загрозу. У такі моменти, звісно, в принципі, вона може нанести шкоду якусь. Може якось
2: треба
3: відштовхнути,
2: звертатися
3: можна
2: до психіатра
3: і щось робити.
2: Копіювати ці прояви психотичні, вони теж
0: знімаються.
2: Так, так, вони теж піддаються терапії медикаментозної. Психотерапії навряд чи, але медикаментозної терапії піддаються добре.
0: А чи має спадковість? Тобто там хворіла мати, да? І точно буде ця деменція?
2: Точно ні. Ну, якась передрозположеність. Так, мабуть, може бути. Ну, якщо ви слідкуєте за своїм здоров'ям, профілактика, зараз дуже багато ігор на телефоні, на якісь там платформах, які можуть розвивати пам'ять, когнітивні функції, щоб не стояти на місці, то це буде дуже доброю профілактикою деменції. А якщо ні, то ви також не помітите змін.
0: Тільки ті, хто поруч, так? Да?
2: Тільки ті, хто поруч.
0: Може, це і добре, знаєте? Тобто людина захворіла і навіть не розуміє. Тобто в неї все добре, да? Вона там відчуває себе, як ви говорили, да? моложе, ніж є.
2: Ну, це викликає напруження. Якщо тобі 20 у дзеркалі, і вона себе у дзеркалі... Ну, у мозку тобі 20, а ти у дзеркало
0: дивишся
2: і бачиш там зовсім другу
0: не
2: людину.
0: 20.
2: Да, і це не факт, що це ти. І це теж може викликати напругу. Також це профілактика того, щоб людина, страждаюча на деменцію, мабуть, не вийшла із дому. Вішати дзеркала біля входної двері.
0: Угу.
2: Якщо вона підійде к двері, вона здивується, хто там у дзеркалі. Це є така теорія. І може вона і не піде,
0: не піде
2: кудись. Так, їх треба відволікати. Є певні інструменти, які...
0: Які можуть... ще такі, бо цікаві, я не знала про це дзеркало на дверях.
2: Що ще? Пропонувати з ними, що зробити. Це повинно бути час, це повинно бути терпіння у родичів. Ну, з ними треба працювати, розмовляти, повертатися у минуле.
0: Угу.
2: Доставати якісь...
0: Да, показали фотокартки.
2: Да. Ну, тут навіть не фотокартки, якісь докази того, що це було.
0: Угу.
2: Розмовляти, гуляти, ну,
1: борщ
2: прогулюватися. Борщ разом. Що було раніше? Людини цікаво теж і зараз пропонувати йомусь зробити.
0: Угу. Да, зрозуміло. Це, знаєте, як знову маленька дитина в тебе в хаті, да, ти з нею постійно навчаєш.
2: Так, це ж твоя любима, рідненька людина.
0: Ну, добренько. У нас вже час підходить по завершенню. Цікава тема, багато порад, да, які, ну, деякі я сьогодні чула, особливо про дзеркало вперше. І буду мати надію про те, що нікому це не знадобиться, да, але, на жаль, ми знаємо, що все одно є люди, яким ця передача і ці поради були дуже корисними. Я дякую вам, пані Вікторія. Я дякую вам, пані Анастасія, що, не дивлячись на таку погоду, ми все одно прийшли сюди для того, щоб поговорити про головне. А це наше психічне здоров'я.
2: Дякую вам.
0: З вами була пані Вікторія Баскіна.
2: Пані Ганна Величко. Та пані Анастасія Сібірьова. Дуже вам вдячна. Це були Ігри розуму на Першому міському. Дякуємо, що ви з нами.
0: Да, до нових зустрічей.
4: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM.

0: Реклама на першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
1: Служба підтримки вашого серця слухає.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.